Shankisule po dor në gewand. Rima sa si në shkribë gewand. Papa ma sa e ke zorë dëra white. Frago më stago me peri white. Kwanda wajnë Paraguay. Inamore du me majfëri. Për këtë gjurën do paga jajnë.